0: Ingrid, og det vil jeg have nogle point. Tak så.
1: Truth FM. Nairobi. Truth worth finding.